гынгым аюуқутсигка умиоқарлуку литнаорат литлхкаат питклуку умиоқлуку асагалутунгулит наулхкаат микэллунгуут уннооқоқан тупааллхкиорлуки уннооқоқан чалиллхкиорлуки чалиллу уннооқоқан инартлхкиорлуки